ndikutambira mia vanhu nevayani mia roro na shuti na roro mia ori na shuti na roro nda